0: mig.
1: Yes, det sikkert var. I forstændet vi er en kæder mensch. Så furchtbar blæs jeg kan. I bin unzurechnungsfähig. Wann ich soff.

Finsterbils, det skæb man takker. Det lå fra skid, der blæger nogen andre. Blæger ved at spise,